si iye gan ti won yo fi kun iye ti won yo fi kun lati poju iye ti won so pe won yo kuro tele oni ta ni omi ogbon pe boya ka fi enu se ran senu ka geje oni gbogbo ele ti isejoba re Bola Ahmed Tinubu nse ni o kan fi nse pe igba re lowo mi o nje re lowo mi fun gbogbo awon omo orile ede Nigeria ni oni tori na nse ni pe are Bola Ahmed Tinubu ko yanju gbogbo awon nkan yi to je pe oni awon omo orile ede Nigeria le lara o ati pe gbogbo oro aje eyi to so pe o nse atuto si ko ti eko gbagbe na ko je ki ara o tu awon omo orile ede Nigeria nitori pe ngba ti ebi ba npa mi ti olose ba nkiri igba ti o ba wa fonu gbonu o se fode oni kilo ka awon omo orile ede Nigeria nipa pe boya nse atuto si oro aje orile ede Nigeria ngba ti ebi npa won gan ewo oropo ti se yi makinde ya ti ko ipolongo ibo re ti won so e ko ja lo sinu iwe iroyin Vanguard te ke lo ka